一昔前の価値観が牛耳って死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ。少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。あるはずだよ、必ずやあった。

あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。

0: jamais.
1: ているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて、進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私。

0: 私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって、久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、ヒップ、アップ。

ははは、ハロー。オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴー、アンドアズユージュアル、ノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。Okay.